0: ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شامل ہو جائے گا جو آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نافذ کرے گا۔ امتحانات منعقد کرانے والی قومی ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحان کے شہر سے متعلق سلپ جاری کر دی ہے۔ یہ امتحان اس ماہ کی 21 تاریخ کو کرایا جائے گا۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا آج چنڈی گڑھ میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن سی پی اے انڈیا ریجن زون دوئم کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ بھارت نے کہا ہے کہ انڈونیشیا بھارت کی مشرق نواز پالیسی کا ایک اہم ستون ہے۔ ایران نے اپریل جنگ بندی کے بعد سے پہلی مرتبہ اسرائیل پر میزائلوں سے حملے کیے ہیں۔ اور ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیرو نے اٹلی کے فلیو کوبلی کو 5 سیٹ میں ہرا کر فرینچ اوپن کا خطاب جیت لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مغربی بنگال ان 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شامل ہو جائے گا جو آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اے بی پی ایم جے اے وائی نافذ کرے گا، جو دنیا کی سب سے بڑی سرکاری فنڈ سے چلنے والی صحت انشورنس اسکیم ہے۔ صحت کے قومی اتھارٹی اور مغربی بنگال حکومت ریاست میں آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے نفاذ کے لیے آج ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرے گی۔ اس مفاہمت نامے پر دستخط صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا اور مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری کی موجودگی میں کیے جائیں گے۔ اس پیش رفت کو ملک بھر میں ملک کے سبھی شہریوں کے لیے مساوی اور حفظان صحت کی رسائی کے سفر میں ایک بڑا سنگ میل بتایا جا رہا ہے۔ مغربی بنگال میں اے بی پی ایم جے اے وائی کے نفاذ سے اس بات کی امید ہے کہ ریاست میں لاکھوں اہل مستفیدین کو بھاری بھرکم صحت اخراجات سے مالی تحفظ فراہم ہوگا، جبکہ ملک بھر میں حفظان صحت کے فوائد کے امکانات میں بلا رکاوٹ مدد ملے گی۔ اس سے معیاری اور سستی حفظان صحت خدمات تک رسائی میں اضافہ ہوگا اور ریاست کا حفظان صحت کا نظام بھی مضبوط ہوگا۔ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا جے اے وائی پی ایم اہل مستفیدین کو ثانوی اور اعلیٰ درجے کے اسپتال میں داخل ہو کر علاج کے لیے فی خاندان ہر سال 5 لاکھ روپے تک صحت بیمہ فراہم کرتی ہے۔ امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحان کے شہر سے متعلق سلپ جاری کی ہے۔ یہ امتحان اس ماہ کی 21 تاریخ کو منعقد کرایا جائے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ رجسٹرڈ امیدوار آفیشیل ویب سائٹ پر اپنا درخواست نمبر اور پاس ورڈ کی مدد سے لاگ ان کر کے اپنے امتحان کے شہر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: این ٹی اے کی طرف سے جاری کیے گئے نوٹس کے مطابق یہ امتحان بھارت کے 551 شہروں میں اور ملک سے باہر 14 شہروں میں دن میں 2 بجے سے 5:15 بجے تک پین اینڈ پیپر طریقہ کار کے تحت کروایا جائے گا۔ این ٹی اے نے واضح کیا ہے کہ امتحان کے شہر کے تعلق سے جاری کی گئی سلپ ایڈمٹ کارڈ نہیں ہے، بلکہ اسے امیدواروں کو اس شہر کے بارے میں مطلع کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے جہاں ان کے امتحان کا سینٹر واقع ہے۔ این ٹی اے نے امیدواروں سے زور دے کر کہا ہے کہ امتحان اور ایڈمٹ کارڈ جاری کیے جانے سے متعلق تازہ اعلانات کے بارے میں معلومات اس کی باقاعدہ ویب سائٹ سے حاصل کر رہے ہیں۔ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی امتحان کا انعقاد 3 مئی کو کرایا گیا تھا، جسے بعد میں پیپر لیک ہونے کے الزامات کے سبب 12 مئی کو این ٹی اے کی جانب سے منسوخ کر دیا گیا۔ فی الحال سی بی آئی میں اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور 21 جنوری کو یہ امتحان دوبارہ منعقد کرایا جائے گا۔ دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا آج چنڈی گڑھ میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن سی پی اے انڈیا ریجن کی 3 روزہ زون دوئم کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ اس کانفرنس کی میزبانی کے فرائض ہریانہ قانون ساز اسمبلی کی طرف سے انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس کانفرنس میں راجیہ سبھا کے ڈپوٹی چیئرمین ہری ونش، ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی، ہریانہ اسمبلی کے اسپیکر ہرویندر کلیان، ملک بھر کے 15 لیجسلیچر کے پریسائڈنگ اور نائب

سامعین، نغمگی کا آج کا پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کے سامنے آپ کا میزبان آصف اقبال۔ آداب قبول فرمائیں۔ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے۔

جی ہاں، یہ شعر ہیں مشہور شاعر شکیل بدایونی کے، جن کی پیدائش 3 اگست 1916 کو اتر پردیش کے بدایوں شہر میں ہوئی تھی۔

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔

جی ہاں، مرزا اسد اللہ بیگ غالب، جن کا شمار صفحے اول کے شعرا میں ہوتا ہے۔ آپ جدت پسند تھے، آپ کو بنی بنائی راہوں پر چلنا گوارا نہ ہوتا تھا، اسی لیے شعر و شاعری میں آپ نے اپنی الگ راہ بنائی، اپنے اردو ادب میں فلسفے کو جگہ دی۔ بلا شبہ آپ کو غزل کا شہنشاہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ غالب سے پہلے غزل جذبات اور احساسات کی ترجمانی تھی، غالب نے غزل میں فکر و فلسفے کی نئی زندگی پیدا کی۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ غالب کے اوپر کتنا کچھ لکھا گیا، کتنا کچھ لکھا جا رہا ہے اور آگے بھی ریسرچ ہوتی رہے گی۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔

0: کی کوششیں اسی وقت کامیاب ہوگی جب عوامی شراکت بڑھے گی۔ سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے ریاست کے باشندوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ان پر زور دیا کہ وہ فطرت کو نہ صرف سیاحوں کے طور پر بلکہ طالب علموں کے طور پر دریافت کرے، اپنے تجربات کو ولاگس اور مضامین کے ذریعے شیئر کریں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک دیگر سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کی قیادت میں بے مثال 12 سال، جس میں ہندوستان میں لاکھوں محروم خاندانوں کی زندگیوں میں عزت، سلامتی اور اعتماد کی شاندار داستان ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ترقی یافتہ ہندوستان کی بنیاد کو مضبوط کرنے والا یہ 12 سال کا سفر صرف اسکیموں کا سفر نہیں ہے بلکہ گھروں کا سفر ہے جہاں پہلی بار سہولیات پہنچی، ان خاندانوں کا سفر ہے جنہوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ حکومت ان کی دہلیج پر پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے ان تاریخی 12 برسوں کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں اتر پردیش اسٹارٹ اپ پالیسی 2026 کی مختلف نکات کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایات جاری کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مکھیہ منتری نے پردیش کو دیش کا اگرنی اسٹارٹ اپ گنتویہ بنانے کے لیے نئی اسٹارٹ اپ نیتی 2026 تیار کرنے کے نردیش دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پردیش میں اسٹارٹ اپس کو پرارمبھک چرن سے لے کر وستار اور ویشوک پرتسپردھا تک ہر ستر پر آوشک سہیوگ اپلبدھ کرایا جائے۔ نئی نیتی میں بھرن پوشن بھتا، پروٹوٹائپ انودان، شیڈ کیپیٹل سہایتا تتھا پیٹنٹ ایوم گنوتا پرمانن سے جڑے پروتساہنوں کو اور ادھک پربھاوی بنایا جائے۔ مکھیہ منتری نے کہا کہ مہیلا ادیمیوں، آرتھک روپ سے کمزور ورگوں، دیویانگ جن، ٹرانسجینڈر ادیمیوں تتھا پوروانچل ایوم بندیل کھنڈ چھیتر کے اسٹارٹ اپس کو وشیش پروتساہن پردان کرنے کے لیے بھی اپیوکت پراویدھان شامل کیے جائیں۔ سماچار کچھ سے وویک سنگھ۔
0: ملک کا قابل اعتماد عوامی نشریاتی ادارہ آل انڈیا ریڈیو آج اپنا 90ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ آج کے دن 1936 میں انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹ سروس کا نام آل انڈیا ریڈیو رکھا گیا۔ 1956 میں آل انڈیا ریڈیو کا نام بدل کر آکاشوانی کر دیا گیا۔ آکاشوانی آج 591 ریڈیو اسٹیشن چلاتا ہے۔ نشریات 23 زبانوں اور 146 بولیوں میں نشر کی جاتی ہے۔ آکاشوانی کا نعرہ ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی خوشی کے لیے، یعنی بہوجن ہتائے، بہوجن سکھائے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
2: ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں۔ بہنیں سنیں اپنا کاریکرم گھر آنگن۔

0: کے لیے قومی صحت اتھارٹی اور مغربی بنگال کی سرکار نے آج نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے. مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا اور مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شوبھندو ادھیکاری کی موجودگی میں اس مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے. اپنے خطاب میں جناب نڈا نے کہا کہ آیوشمان بھارت پوری دنیا میں صحت کے شعبے کی سب سے بڑی اسکیم ہے.
1: 2015 میں بھارت ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کا چیئر پرسنشپ بھارت کو ملی تھی. 2017 میں اس پر کاریہ شروع کیا اور 9 مہینے کے اندر 2018 میں ہم جب رانچی میں آدرنی پردھان منتری جی نے لانچ کیا آیوشمان بھارت, اور یہ وشو کا سب سے بڑا ہیلتھ کوریج پروگرام بنا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا ورلڈ شوڈ نو ہاؤ انڈیا ہیز ڈن دس آیوشمان بھارت.
0: جناب نڈا نے ٹی ایم سی کی پچھلی حکومت پر یہ اسکیم نافذ نہ کرنے پر نکتہ چینی کی. وہیں جناب شوبھندو ادھیکاری نے کہا کہ آیوشمان بھارت اسکیم مغربی بنگال کے عوام کو فائدہ پہنچائے گی اگرچہ وہ ریاست کے باہر ہی رہتے ہوں.
2: ہماری سال آیوشمان بھارت کا ایگریمنٹ آج ہو گیا, 1,43,00,000 فیملی بینیفیٹڈ ہوگا. زمین میں کام کو کس طریقے سے اترنا چاہیے مودی جی کا نیتریتو میں بھارت سرکار ایک سب کام کر رہا ہے.
0: مغربی بنگال میں آیوشمان بھارت اسکیم کے نفاذ سے ریاست کے لاکھوں اہل مستفیدین کو فائدہ پہنچے گا. آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں اسٹیل پلانٹ میں آج لگی زبردست آگ میں 8 مزدوروں کی موت ہو گئی اور دیگر 6 زخمی ہو گئے. زخمی مزدوروں کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے, جبکہ جائے حادثے پر بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اور آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ ایم چندر بابو نائیڈو نے حادثے میں ہوئے جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم مودی نے مہلوکین کے لواحقین کو فی کس 2,00,000 روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے کی فوری مدد کا اعلان کیا ہے. وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے حادثے کی وجہ کا پتہ لگانے کے لیے تفصیلی جانچ کا حکم جاری کیا ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے بھی آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے. آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورا ہونے کا جشن منا رہا ہے. سال 1936 میں آج ہی کے دن انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کو آل انڈیا ریڈیو کا نام دیا گیا تھا. یہ تاریخی دن ملک کی ثقافت, اطلاعات اور نشریاتی تاریخ میں ایک خصوصی لمحہ تھا جس کی آواز نسل در نسل آگے بڑھتی گئی. آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو خدمات کو تیزی کے ساتھ وسعت دی گئی اور سال 1956 میں اسے آکاش وانی کا نام دیا گیا. نئی دلی میں آکاش وانی کے رنگ بھون میں اس موقع پر اسپیکٹرم نام سے ایک ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس پروگرام میں پنجابی لوک گیتوں اور راجستھانی لوک رقص کلبیلیا پیش کیا گیا. آکاش وانی نیوز سے بات کرتے ہوئے پرسار بھارتی کے چیئرمین پرسون جوشی نے کہا کہ آکاش وانی نے نسل در نسل سماج کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ آکاش وانی نے اطلاعات, ثقافت اور تخلیق کے ذریعے عوام کو جوڑنے میں اہم رول ادا کیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے. اس مدت کے دوران مودی حکومت نے غریبوں, کسانوں, خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے. آکاش وانی کا خبروں کا شعبہ عام شعبوں میں گزشتہ 12 سال کے دوران حکومت کی کوششوں پر خصوصی فیچر لے کر آیا ہے. آج ماحولیاتی تحفظ کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت نے ٹھوس پالیسی اقدامات اور مستقل نفاذ کے ذریعے پائیدار ماحولیاتی تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے. ملک میں جنگلات اور درختوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, دلدلی زمینوں, مینگروز اور ساحلی ماحولیاتی نظام کو بحال کیا گیا ہے. نیز نمامی گنگے پروگرام کے ذریعے دریاؤں کی بحالی کا عمل بھی آگے بڑھا ہے. آکاش وانی نیوز سے بات کرتے ہوئے سوربھ گپتا نے بتایا کہ اس پروگرام کی وجہ سے دریائے گنگا کی صفائی میں نمایاں بہتری آئی ہے.
4: نمامی گنگے کاریکرم کے تحت گنگا ندی کو سوچھ اور اس کا پنرودھار کرنے کے سمگر اپائے کیے گئے ہیں, جس میں اپششٹ جل پربندھن, ندی تٹ اپچار, وکشاروپن, جیو وویدھتا سنرکشن اور جن بھاگیداری شامل ہے.
3: 2015 میں شروع کیا گیا گرین انڈیا مشن ایک اہم اقدام ہے جو جنگلات اور ماحولیاتی نظام کی بحالی کے لیے وقف ہے. 2024 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک پیڑ ماں کے نام مہم کا آغاز کیا تھا جو دنیا کی سب سے بڑی عوامی ماحولیاتی تحریک بن کر ابھری. آکاش وانی نیوز سے بات کرتے ہوئے

0: ایکٹیویٹی کے ساتھ مربوط صنعتی کو نظام، قابل اعتبار یوٹیلیٹی نظام، ڈیجیٹل حکمرانی میکینزم، کارکن امدادی بنیادی ڈھانچہ اور پائیدار ترقی خصوصیات تشکیل دینا ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ یہ پہل سرمایہ کاری کے لیے تیار صنعتی بنیادی ڈھانچے کی تشکیل کے ذریعے بھارت کے مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر بدلاؤ لانے والے قدم کی عکاسی کرتی ہے۔ بھارت نے آج اس وقت ٹیسٹ کرکٹ میں تاریخ رقم کی جب اس نے نیو چنڈی گڑھ میں ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن افغانستان کو ایک اننگز اور 300 رن سے شکست دے دی۔ یہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت کی اب تک کی سب سے بڑی جیت ہے۔ اس جیت نے بھارت کی ایک اننگز اور 272 رن کی پچھلی فتح کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں دفاعی اعزازات دیے جانے کی ایک تقریب میں مسلح افواج اور پولیس اہلکاروں کو بہادری کے ایوارڈز عطا کیے۔ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اب پورے ملک میں نافذ ہو گئی ہے۔ مغربی بنگال میں بھی اس اسکیم کا نفاذ ہو گیا ہے۔ آندھرا پردیش کے وشاکھا پٹنم میں اسٹیل پلانٹ میں آگ لگنے کے ایک بڑے واقعے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت یورپی یونین کو اس سال ستمبر کے بعد تک آبی ذرائع سے حاصل ہونے والی مصنوعات، شہد اور انڈوں کی برآمد جاری رکھے گا۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں۔ بھارت نے کشیدگی کو فوری طور پر کم کرنے کو کہا ہے۔ اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت نے افغانستان کو ایک اننگز اور 300 رن سے ہرا کر تاریخ رقم کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو کے میٹر پر آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی کا لکھنؤ کیندر۔ راتی کے 9:30 ہوئے ہیں اور اب پرستت ہے شروتاؤں کے پتر اور ای میل۔ انوروھ پر آدھارت فلم سنگیت کا کاریکرم آپ کی پسند۔ नमस्कार श्रोताओं, आप सुनना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। और कार्यक्रम में आज मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट और दोस्त मीनू आपके साथ। साथियों, आज का ये अवसर है बेहद ही खास क्योंकि आकाशवाणी ने अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 8 जून 1936 से शुरू हुआ ये सफर आज भी करोड़ों दिलों की धड़कन बना हुआ है। संगीत, संस्कृति, समाचार, साहित्य और जनसेवा के माध्यम से आकाशवाणी ने पीढ़ियों को जोड़ने का काम किया है। तो आइए कि ऐतिहासिक यात्रा का जश्न मनाते हुए कुछ खूबसूरत गीतों और यादों के साथ बातें करेंगे। फिलहाल आप भी अगर अपनी कोई ऐसी ही याद आकाशवाणी से जुड़ी हमसे साझा करना चाहते हैं या अपना फरमाइशी गीत हम तक पहुंचाना चाहते हैं या अपना फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं तो हमें ईमेल करिए ऑन आपके पत्र आपके मेल @gmail.com।